tahi e ianuale na tala alo ki mai e te palimia a te aho ke hoi e te tatou pālota a e vena hoki la a glato ye na hier le hitala he party malato da hulu da he uni ku mi era ta to na hi na da hulu ye lai na ve na hoki he pa tu ta te na ha ku ye te party a ko he ta lo gal le hoki ma ku ki le na e tu ma e no te ta wai a ke ka to ki na me na ha ka po ki la me te ono au ku ho ke ve na hoki a ko te ahe ono hoki au kuhio, ka hai ko e ilunga o te lihi pālo tā Māori, ko e kutau na ona lehi tala, ki taimnei. Ia, wala tātou ni toka lau, tātou e ilunga lau a te lihi a nihula katoa. Ko te ahe hoitu hoki o au kuhio, ko ki te aike hokailo hoki nā tupe hokohano nā pāti takitahi. Ki nā hokato hi nā ki lātou. Ka ko nā ahe ko ilu māla, he tema o ki topa novema, te ahuitu he tema, he o vea ku te tala ai, nā hokatu tū mō nā hiwi, o nā pāti takitahi. Ta he mō mua o ki topa, he o vea ku tapuni alo ki ai hoki te palemene, kai ke hoka wau, no he aoni, mō nā hokatohina o tā pāti ki te palutanga te hau hitu o novema. Te hau hitu o novema e hokai lo Hawaii te tūlanga i ei nā palota. Nā numela te auhaki pe koe hoki tēne mālo. Kau te aheo luatahi o Oketopa, e ka matai nga palota o kilato i e noho i waho o Niwhila. Ko te ahelua lima e tau lele mō koe, wa e oka maluhi atu ke ololoko o i lehitala, enroll to vote, i te palota. Ko te aheo lua lima o Oketopa, ko te toi aheo tēnā ke lehitala i koe. Mautino ai, ko homtalanga i lunga nā Haumaumaunga te malo e hako te tuatuhi nā me mana kumia ke latou e ilunga uma o nā. Kaiko hano ki te vote.nz ilunga te website pe kina hano ki tātou e haka alia tuki nā mātou ki tātou mātutua lele te vote.nz e haka ilua tuai nā humtalanga iene kai e Maua e hoki e koe ni homtalanga. E angai e tu ai koe, ki nā me tau na hoai. Ke noho tonu ai hoki tau pālu tai hoai, wai nā hei tonu hei tau lia. Oi, mihi ai hoki koe, muli akina he tau lia tau pālu tai tau hanga tēnei. Oi atu. Oi tangi ai koe te tolu tau hanga mua. Kako te aheo lua ono o ke topa, mō ke tātou i loto te hainua, e kāmatai te tātou pālu tau. Pe pālota i meri pālota i hea ma hea ma hea. Kai ko te ahalu au no ke topa, e ma hoai ke hoi i tau pālota. Kai ko te ahalu hitu no vema, e te taimi toku mai, e ta puni ai, oi umalo te amano mokoe. Kai ko te ahalu ono o no vema, e ta au hiu mai nā hoto hina. E tā hui uma ai ia te hoka ea i nā pāti, nā take ki lātou, nā mui mitinga ki lātou, ni ani peruma ki lātou e hoi mō koe. Ni ani ami toni mō ki lātou e hoka tinu mā koe. E mena tūlanga ia, te hitu, te haona te nā novema, ko te tauki nga kapake hea i hoki nā, nā hauringa ki lātou i nā awala, ni hoi atu. Nā taki a ki lātou, haka hua e hoa ki lunga nā holding a ki lātou, nā billboards ni. Kau te ahuitu la, koe la ke heo tau pālota i te ahuitu. Koe nā puli, e te tāra tēnā, mai te halua ono o ki topa i ki nei iloto ni huila, te halua tahi e kamatai nā pālota ki hoa hoa tō ni huila. Kai koe noho i ahuilika, pe noho i
Europa pe no hoy a America matu hai hiho hai a Italia hiti hamo e mai ko ke palota mai ho ho atu ni hui la te luta hi o ke topa te lu ono eta la ki lo tolo ni hui la ko na he na ke ta tu na ma ko ina peleni zake ako e a ke mo hai e ta palota ke hao ki te taua o te palota e vero una talta no da to la hoi hu hu ki te tulanga i e te ata mai te malo i nei nyani melele ke ke ratu mai mo te lumana ki ka ni ha ni me lele pe ni me ki no hoki ke no mai nai na melele o ia te hana hana ki no ai hala ko ka le ai vena i la tu tai mina malo ai na tu tu mai ai he hoki ni he ko tanga maki la to ke kaukotahi ai, huhi huhi ai nā pāti, ini i nā mea ki lātou e hui a hei ke mot mālo, mō koe māu, e mā walunga atili tipu, te tupe tipi a lātou, te tax a lātou. Heo he i tu e ke lakoe ke tātou e tax. Hai koe hano e hokatau tau, hai tau kotau tale koloa, e te tax, it's called GST, Goods and Services Tax. Kau koe hano e utu tau penihini, e hoki te taxi ki nā. E wai wai hoki te taxi ki nā. Kau koe ngā lue, pe tali penihiti, e hoki te taxi ki nā. Heo hei tu e, i e ni hoka tau mā koe, hoka hanu tu mā koe, pe haro heo mea e hoai ilunga o te olanga tēnei, e i e lau te tupe atu mālo, e tōke he mai. Hai he ai, e o kao pōpō mai i ate koe. Vena te horongo te me. Hai e, ka kila ka lei, koe ke hea tau pārata, kila lei, hei hoke ila kono mo hei, manatu mo ki nei, ki he, i tū ke on huli huli, ai hea pārata. Haka longa ka lei, hoke kina haka tau hina ki la tau, huhua lei, e hea kape he he, hea hoke te, ata ke ke haka tu mai gila to no pa ke tamo ka ai ngok tato wai tu bena e mai ngok tato ke kai ta ya pe ku tamo ta ti na me pe ka hon la mai ti ka ka ong ki tato wai tu bena thono ad me to e bene ke pe ka ha bali ka ka tau nei he we love will vai ni ka ku he lo bate ho ga ta vale pe ka ye ka ho ki lunga tu pa hi po the train hockey. Ke ke lang na me e na e huo ke te lele ma te kino te tūranga i e ki tātou. Alo, e ia te ki tātou lawa te haitalia te nai tū. Kai alba huki lawa e ho tailo tina huili huili ke hanu ma palimia. Pehi e ki tātou ke pe ai. Kai koe na mihe na hi e na ke ono te Tai tūna mā koe i nā huli huli ngā koe, kai mahi ai hio heo, ke lunga te pālota. Kai kā mata mū mua, ke le hitala koe i te pālota. Ia tuko ki lātua hita liepe, hoka ngā tau le hitala pe. Hoi e tuko kai, kila, oi lo te mehoko mālu hia tuki. Mātua ki nei, olo le hitala, olo ki pālota. Oi e tila. Kai, e hoki he ngomu ki mātau. Dihi ei loa atu pe hea te angapaka ai te imate, hea te lei ai te taki te imate, hini kautu o te imate. Ia ke kila hoki mato ki ei, eho vei hoki tohina, eho ki hepaaru sama he tahi ki nei, hoi atu. Ko te anganga tēnā hia, kwa tuai te talanonga tēnei, ki te tāua te pālota, tāua te ola hitala, tāua te hoi tau pālota. Kai ke kikila mai en tino e aloha mooni ke teki tātou. Ma hakahai ngohuia, tahui lelegi tātou, ina huhuanga hakit mātou.

he uitaki mo te ki mātua o te ni nā meo malele vena i a tu lo ko te muli lua e ke ilo hola va e ilo va te avanga tino ka hanu lava koe ki ei ni nā mei e nā e hoai hoki lava e vena hoki lava lana nā hoa nau e ke ilo hoki lava o te tino te i o te avanga e te hoka i tēnā o tātou ki kai ni tātou hokai tēte a tātou tau mahaile te haite me hili hili, no one is perfect kai haite me hili hili o nā mea tu tupu mai te vai taimi tēnei he mai ki tātou tā ohui veho ki la vela te le atu ni ki kila gale lei tā pena pena pea koe tā pena pena hoki au ki nā mea wā e tu tupu mai he maunga mui ki nei mangele o ini e hiri te hokatala noa i loto i tatou kāinga ka mehiri ki tatou i e noho i loto i mangele ni ia ko wako te maunga i mangele e tuve mai lava i ei e once that mountain is erupt ia o hea tā koe kahoai hea hoki la tāku kahoai ko hea auni koe ku tāpena koe pe ko te mea e puna mai lo te maunga te ia hea heolo heolo mai lava hea utoku hale ni kai e venei e mana ia matango hui lele hoki e pā mai te o ti ki te ki tāua o tāua kono hoko he auni o yo ti lava te tahi hei e he tahi mea i tu atu o te pahe alava la te mea tupu ka o tātoku he auni e ia hei ni hoko mana tunga lava ke kila toka ki nā mea tupu mai nā mea nā hoka lavila hoko tana tula e he mahi ki tātou i control ni ke kila to toka la ki na vae nga umalele ye nei e tapen pena e koe mta hoa nao ma tato kainga e vena ho e tapen pena e hoke mta hoa nao ni na matu mana tamana toke lao utangia mai pea ko na hoka mana tu e hoia tu mana tala hoi tulunga tato wala leo tenei ke hoano ke yo tato maha hoa kai kila kai tai ke tatu tato pehe tenei ni

0: A o oe lea li ie, o oe o lea tua, o lea lofa muti muti vale, ma le e a lofa fua. O oe o lea tele ngese lo na torsa, a e tele lea lofa ma le fa maoni. O lo tala ina pere tatu telefoni, fa yona i vala au mai ai, o val selau o lima tolu tasi.
1: Tina o leo mafuta mai tamai ala auli.
0: Fafetai la auli so i fua manuia i ate ol tama.
2: Bafakai te lera vai a auli ki ngā. Bafetai lava. Koe whanau rongo aku. Pare kong fuan mako kaunge wiri konge. Misi misi lava rava la wakua e. I ore kau lava e ma. Pake pārongo kong oro paponga auli ki ngā. I a misi lava i te kama mase. E sunga fafea ngai ngā. I a pokarame maasangi lava i auli ki ngā. Ta mo mora ba or ki na mala ai nga mala ka desia ma ta ko pokalama ta na su ma ba ka ai nga ta u pu hoy mar pa nga ngi po lua ya ma ni si ba nga ke ro la ai nga ya ya ta sa ma ki nga ya ai ba ma re pa nga u ya ba pe foi de uso ya maxima lo mar ka ya pe foi la ko u ma la ba ko ai nga ho mis mis ko yo pe foi ka ko ko ai ki pa mai se ku no Ya wili konge ya kawela ma. Kwa ni marosi. Ya la uwa marifa. Perkua. Ya wa efo ni marosi ya la uwa marifangau. Ya wa pefe kawkai ma. Makelita marifangau. Saf moa. Angai ma. Paepa marai nga. Wili konge. Ya wa pefe wili konge ya ayangeka ma. Marifangau. Ya wa pefe wa saa marai nga marifangau. Kerasi kekeraba. Kau kirang ya. Kabar bahasa wasi. Ya merpangau merkau siya. Ukai oye ngai ngau kirangi. Ya bahwa kuping ya. Ya kondoli merpangau. Ya wapepoi de. Kuping ya mua merpangau mangele. Apelu merkau siya makerika mangele. Ya malako umaraba. E mau kaimare, per kua po lua. Per foi la ko uma ava ma la kanga. Es que me espero y ahí. Lo pare ko va mangui ere usu, que vaya so ya ko. E ko paso el pua o el kinga man po karama. So el pua mai mangui, so el pua.
0: Fa fitai tele la vala auli ia vi ia le atua o le nā ua e fa afonga le tātou mafutanga te talo i le tamā ia la auli o le nā ua e fa afonga fo ila na sāu noanga ma mea uma pio na ia fonga ina mai ma isa o i lātou uma wa ia tō lolo wina o lātou ingoa i lumo o le li i le nei tūpō tātou te talo fa fitai mo le tu ina mai o lou taimi le autaua keriso mai tātou uma Nā wa e whaafongo a inga uma o tō laulawina e le tamai a la auli tātou te tālo mo i la tau fe lava e lalam pāpā awai o a inga o fe auma ngā luenga o e o lo ngā lulue o nisi o a inga o whanau ia o onga ese ese uma a inga ale nā wa e sila fia ese ese fo i pitonu o ni usila pe na fonga ina le tama ya la auli o me o lo lala ma papa a wai tanga ta umala ai a fio le atua i me uma o lo ia i nei tanga ta le tatou te faftai ai tatou te iloa uma e sila fia ma o iloa e a lofa fo i le atua i tanga ta umalava o ai lava o le vala au fai maila fiong pa ia le atua le tusi o roma o lo mta upo sulu fai upo suma le tolu a wā e whaola ina i lātou uma o e vāla au i le suafa o i le ali. O na whai mai fo i leo salamo i salau tau sifuru, whai upo e fitu. A wā, o lo o i le ali i le atua, i a le alofa, o lo o ia te ia le whaola tanga tele. Le whaola tanga lea, e lo fai le atua i nei a inga umalawa. Fia ino no fuai, e si la fia i le atua, le au tau ke riso mai tātou umal tātou maftang tātou. Si la fia i le atua nei a inga. Ai puno wane, te tālo wha amule mole lava ina i ai le anga le leio le atua. Ai maise le au au na ia la auli, o lo ufaya pea, lona vala au wina, ele nei tamā. o le tula i pia maalanga e te talo mo na ainga uo mai masani fa aftai tele la auli ia moa pia le soi fua manuia e oe mai le atua a le a tatou te talo lo mātou tamai o le langi ia vi ia lava oe fa aftai tele lava ona o feiloa i malfia fia fo ile nei tu po malo watali ila o au na ya la auli wa esi la fia le nei tama ono na tali tonu malo na fa atu tua e te talo male lo fa ile fa o ia e anga le le ye pe e tu la ye pe alanga mo ona ainga wo mai ma sani fa aftai tele lava fia fia ma fa aftai fa fo ia tu le vi inga ia te oe awa o feilo ai pei o fa fonga atu le maftang te talo o fa longo ilo na leo le nei po ona mātou fa aftai ia ile ai ta ma o mātou tu fa atasi o mātou loto o e si la fia fa nau nau ta inga o le nei maftang te talo pe ona mātou o mai mai mātou te tui tui e sa ili ia te oe e failo atu ia te oe a wā o oe e mawhai ai mea uma o lea mātou te o atu ai wa e whafonga ina o ainga uma peona tu ina atu e la auli fa pe nā mai e mātou tua se io se o pito i jiji mātou te o atu ta mā whaamona mole i e whaamanuia i nei ainga uma o lātou ngā luenga e ngā lulue ai o tofi te tonu e kālesia, o wāla a wina pe ona e te tofi ai, o ngā luenga e ngā lulue ia sa fai so, o nisi foi o e mā te tua o e na nofo i te tonu o maota malawa, a tālo le atua o alo ma whānau ia o onga, o e fai ngā luenga, a inga uma pe ona tolo la wina e le tamai a launi. O la mātou te tālo whaamole mole tamā, Iei lau whaamanu yanga i nei a inga umalawa. Leo leo ilo lato ulu fafo ma le lato ulu fae. O lato fuafuanga whata ati tiata ma. Ma tau te o atu wa amai e la auli te tono le maftang talo nei po. Ma tau te talo le atua o oe o le atua o manuia. Whaamole mole ta ma. Ia tofu tofu sia nei a inga uma. Ma le alofa mātang o fie ma whaamanuianga e tu ina atu e la o fio o oe e te fisosoani e te whaasinoala e te taitai e manuiai mea uma mai se o pito matua te io o lava i se o pito i titi e ta mā o lato wala a wina i tonu e kale e sia i whaapena aina foi o na iai lo wanga lelei mātou te tūfo i le vālea ma fitalo fa mangalo o ani o lato fata mala. O asa se maleanga le atua. Fa mole mole ye e fa mangalo ya te i lato. Ta alo fa aptua mole tama ya la auli. Ia manuia o ia malona a inga tama. Tuli loina pele nei tama e lo file e mu malo wanga lele. Ma walo na malo sile tino. Loto ma fau fau maleanganga. Whaftai tamā ili nei tamā i e pelo file mū i a te ia malona ainga. O le te tālo lea, fo i atu le vi inga i a te oe. O na olo suafa manu malo Yesu Kiriso, a wala atu aile nei vala au. Amene, ma amene.